0: Piano, ca să cheme.
1: Libri tagam se gere. Ia. Nu vrem neam.
2: Welt.
1: Lupam și ceva cu film.
0: Asta
2: mea. Ia.
1: Yes.
2: Dobro, come po papiret.
0: Ia.
1: Yes. Dreta. Ara. Ara.
0: Ana.
2: Sovara nu mă șeu.
0: Tva kallast reflexbrikka bakpå sykkelen? Tva kallast reflexbrikka bakpå sykkelen? Det var lysferien nå.